0: やいやいや、まだまだ遠いな。満州に500万人移民をさせる我が帝国の桜計画の目標に達成するには実にはまだまだ遠いな。国内の動き遅いな。もしかしたら国内の臆病の政治家らは邪魔してるかな。
1: いえ、多くの農民が満州に来ても土地がないことを恐れており、そのため志願したがりません。
0: それは考えすぎるだ。小沢さん、半月以内わしは必ずあなたの427名団員に大きい土地を与える約束します。
1: ありがとうございます。しかし聞いた話ではありますが、ここの農民は皆家に猟銃や銃を持っており、とても危険であると。
0: それに関してもうすでに段取りしています。ご安心ください。満州もうすでに我が帝国のものだ。我々日本人はこの土地の所有者だ。満州人大したことない。ご心配するな。
1: はい。
0: じゃあ頑張ってください。
1: はい。
2: 飞舞的雪花轻盈地飘落于大地间，荡去了尘埃，驱除了污秽，悄然无声地给东北大地换上了洁白的盛装。
3: 各位，除了咱们现有的力量之外，柴世荣的部队也正在向我们这里集结。我们的反日同盟军不日即将成立。
4: 好，
3: 来，干了这一碗！
4: 来来来！
5: 布告乡民，三天内交出地契，枪支搬进集团部落，违者一律死罪。辅警宪兵队，
6: 把枪支和地契都交了，那怎么过呀？
7: 就是啊，
8: 爹，爹，
9: 喊什么喊？你没看我这有客人吗？
8: 爹，日本人出告示了，说三天。
2: 谢文东，黑龙江依兰地区有名的地主，是一位有势力、有一定人脉和号召力的乡头。1934年3月，在日本侵略者的欺压下，他的个人财富受到了被掠夺的威胁和欺占。不忿之下，率领当地百姓举行了抗日保家的土龙山暴动，对日寇进行了真枪实弹、面对面的斗争，为东北人民的抗日战争史添了一笔有记载的战斗。由于土龙山暴动的影响，抗联赵尚志部收留了他，以后抗日的路怎么走完全由他自己决定。
9: 我说咱们到屋里怎么议这事？
3: 怎么回事？
10: 没事没事，是一个愣头的哨兵，以为雪地里有傻狍子，随便开了一枪，我批评他了。
3: 那就好，我们要在平日坡成立东北反日同盟军的事儿，
11: 估计日伪满军已经得到消息了，
3: 他们不会袖手旁观的，所以我们一定要提高警惕。
12: 是周先生，
10: 那我再去增派几个哨兵。
13: 走。

0: 1934年3月9日，土龙山农民暴动震动了三江地区，被民众称之为民变，日伪当局称为土龙山事件。美国当时驻扎在上海的记者将此消息寄回美国，刊登在了纽约时报等报刊，日本国内的媒体也刊载了土龙山农民暴动的事件。
1: 起义之中まだ片付けてないのに、自分とまだ暴動して我が皇軍に対して抵抗する、それは我が帝国の計画に対しては大変の面倒のことだ。だから武装の海の勢いを抑え、

討論者の件に関して君らはちゃんと反省しなきゃならない。我らは今一番重要なことは、討論者の秘蔵を全て全滅させろ。地図上を一角して我が皇軍の威力を再びを発揮させよう。はい。

0: 谢
1: 司令，
0: 谢司令，
2: 谢司令，
3: 怎么样？我说你们一个个说，一个个说，慢慢说。
1: 鬼子到了十年，
0: 小鬼子
1: 杀人
0: 进
1: 了
0: 上古村了。
3: 行了行了，你们一个个说来，一个个说来。
1: 鬼子进俺们村了，二话不说，见人就突突。
0: 小鬼子杀完十年村人，就杀我们二道工人，全村的老老少少全被他们杀了，房子也被他们烧了。
4: 土龙山八个铺子没一个好地方，孟家山也让鬼子杀了一多半，剩下百十户人家全给撵到集团部落里去了。
5: 我们是有家不能回了，好不容易找到这儿。谢司令，我们要跟你一起打鬼子。
0: 谢司令，给我们一杆枪，我们要打鬼子。
6: 司令，咱就打鬼子。
3: 枪啊，暂时没有，等咱们打了胜仗就会有枪了。
7: もしもし、よほじだ。なに？急？一瞬警察署？わかった。すぐ援する。待ってて。桜井、
8: はい。
7: 吉本、
8: はい。
7: 吉村、
8: はい。
7: 早く美人警察署行け。応援しろ。
8: はい。はい、
9: 警察署攻撃されたんだ。いや、大したことないな。
7: もしもし、何？暴民いたの？どこだ？本命警察署？わかった。わかった。焦るな。すぐ応援する。待ってて待ってて。はい、わかりました。
8: はい。
4: はい。
7: 君らは本命警察署行け。
9: たくさんいるな。
7: もしもし。もしもし、何？まだ？急ぐ何裏切るの？わかった。すぐ段取りする。焦らないで。すぐ援するから。待てて待てて。はい、わかりました。はい。
8: おい、
7: 早く帰ったくない一回。
8: はい。
9: そうか。こんな短期間なのに。警察署を攻撃され、開拓隊も攻撃され、まずいな。どうしよう。
7: ほらまだか。
8: 司令官か。
10: 次夜のうちに多数の地区が襲われた。それでも討伐しようかのつもりか。
8: はい、申し訳ございません。はい、わしの責任となります。司令官閣下、もうちょっと時間ください。
10: それは天皇陛下に言え。
8: もしもし。

事故。もう封刃で成分等に縛られるな。すぐにハルピンに戻れ。綿花が発火した原因を調べるんだ。ずっと心血を注いできたものを焼き尽くされたんだ。これは非常に重大な事件だ。それから東ハルピンのジャオシャンチュ、奴は成分といるはるかに手強いぞ。本当の相手はこっちだぞ。

0: これが面会事件の調査結果です。
1: なぜ火事になった？
0: 面会に仕込まれていた燃焼物の白磷が原因となったもので、そのため人的なものかと。
1: というのは卸先から問題があったな。张文旭20トン、市場量5トン、
2: 両方から3トン、散らばってるのは12トン、吉林省各県から10トン、こんなにたくさん卸先あるならな、全部ちゃんと調べた？
0: 张文旭、囚人量及び全ての取引相手に嫌疑があります。そうすると嫌疑には26人です。
3: 何厅长，你认为是谁干的？
4: 这可就不好说了。要我说呀，张文旭很像，当初他就不同意给这批货物，后来我是上他们家里，命令他必须给皇军筹备这些物资，否则就是反满抗日啊，他才不得不给的。
5: 这是自作聪明，
3: 对外人只能说是商业用途的一般生意，你却泄露了机密，这样一来以后再筹集就更加困难了。
5: 对对，
4: 说走嘴了，不应该，不应该。
3: 林の出元、またその犯罪動機をちゃんと調べる。
5: 好。

0: デタラメだよな。いまだにまだ二の手口わからないの。司令官一日おき俺に電話がかかってくる。俺どうやって説明するんだよ。
1: 報告します。ある白人の来源を報告しておりませんでした。それは
0: 何を。
1: それはそこの頭がフー所長の甥っ子だからです。
0: フー所長の甥っ子。どこだ。
1: 南岸町会社です。
0: あいつ捕まってこい。
1: しかし奴にはその機会はなかったようですが。
0: あいつの叔父フー所長がある。あいつ船にカブス積んだ時監督したでしょ。
1: フー所長。奴には動機がないようですが。
0: ある。俺があいつ殴ったから。あいつ俺のこと憎んでるだろ。わかるか。
1: は、了解しました。
0: 行け。フー所長。

0: 谢谢魏司令，这回冰钩可不像咱们上次了。
1: 是啊，看样子他们都准备好了，想和咱们真刀真枪的干一场。
0: 要不咋的，做好准备啊！待会儿咱们一进宫啊，小鬼子就得趴窝了。
2: 司令，刚才我观察一下，城门实在太厚了，破不破呀？
0: 是啊，
1: 那个大家伙了。
2: 老赵，大炮来了。
3: 大哥，往炮往前推，离南门越近越好，做好进攻准备。明白。走。
4: 报告，好像发现了游击队。
5: 是游击队，
4: 快，请求附近皇军支援。
5: 是。
4: 撤！连大将。 部隊が予約隊を発見しました。各所に援軍の要請を。
5: 何人いるんだ。
4: たくさんいます。
5: たくさんじゃわからん。小隊か、中隊か、大隊か。
0: それは
5: 約束つか。

0: 少し食べたらどうだ。満州がやっぱりいい魚の料理。
1: みんなうまいぞ。
0: 早く来いよ。
2: 粮食在后边，
3: 走！你站起来，你们长官呢？
4: 辛苦了。
3: 走。
5: 兄弟把训练快快快快！
6: 南方委員会だけなんであります。非常に抑えております。